ريفا بريا نافچيام بلبلي او كو سروكي انجومنا باجاروكي بلبلي سردانكا ميداني جبو كو گندهكو سيريانيا كو بيگانيا جي كو ده سردانه ده جي لگل كو رو كو سپين رو سپين گندهكو جيبيا او گهداريا لپي دي بي ام داخازن هري گرينگ انين كو گيري داي روشن خزمت گوزاري لگند كرنا او جيبينا جي نقاش كرنا كو داخازن خلقه كو وا گهدار بونا علي سرتشتين كو بيشيني ان كو گندن گرتنا دست ده چرچووايا كو پيت چونا كو روشا گشتي او خورد كرنا كا تيكيلي به ولاتيان را کو پیدا چون او روشه کو گندانجی او خواباتاش بو کو چرا سرکرنه که پی دی بی ان وان لگوری درفتین هیه؟

جبلي كوش كفتنكو زرميني اللي وان دارانجي پيدا دبون جي كورنشتنين وجبوكو جي خودي كرنكا دواران بكارتينها بتافهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لسد سالان كونزدهان چياي كورميش وحابون بنكهي خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارتكر كو او ديوارو جي خانيه كو باشي جي نمازاد بو و بو جي كو گشتنكا سرباناوي جي ياش بو كو خاباتا او كاري كو درست کرنكا هزند کر بانا خانيه جي كو بكو دي كاراند كو دي راكن دارا دهاتن راخستن شاخان داران جي او كو تيكيكا جي داتانين سر جي و آخل سر جي دوزو او كو لوخو جي دكرم پاشه جی، بکه هریه که بکایا دهاته که جبلانده او دهاته دوته او دیوار جی، دو که